0: damel saking kajeng benten kalian wayang kulit ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindru.
1: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek

Piye kang Mas Mbak Yowit Kronowi nates ing wekdal pramila lumantar pasugatan lelagon etok-etokan laras lindro padhet menyurut dening karawitan amung raos punika kepareng kula badhe ngaturaken kenging panuwun nabi sedaya kawigatosanipun kang Mas Mbayu wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Bareng badhe kula pungkasi pepanggihan wonten ing acara mari kangen siang punika ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: 분노한 악계를 또 소무고 띠님방 멍가리하끈 대위신 또 못든 원든 뿡가샤니뿐 몽고구라뚜리 저쪽에다는 아초로 프로댕룻게 마원겔
1: 바만 프라하스토 menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika paman?
0: Oh nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to paman? Menapa saged mirengaken?
0: Eh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanti aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya nggih.
1: Eh, latalah.

gesang tiyang wonten ing alam sak menika lan mugi-mugi saking bab ingkang awon lan ingkang sae saged kinarya tepo palupi kagem panjenengan sedaya kula. Mekaten pamirsa tresna penggah acara jagat pedhalangan dalu menika matur nuwun awit kawigatosan panjenengan. Pinanggih malih wonten kalodhang sanesipun wasana sekendalu nuwun matur nuwun.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek rahayu.

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tuminta maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-ati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: Ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Eh, lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejekan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ki ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Kanjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu tang, dulu Pak, dulu tang, dulu Pak.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya, iya, iya, iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar. Ditagih malam

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih

pemirsa saudara senon duka paripurno sekian dapat tembang campur sari ing acara sekar turih ing dalu menika lan ngajak sekane kampungkasan wonten dalu menika enggal katur acara ludruk sesarengan Sakartolo Saprokonco ing badhe ngaturaken carios dukun seret ing wasana kula titih sambodo ingkang ngajeban ing dalu menika ngaturaken kang panuwun. Anu kita aturakan sugeng dalu, sugeng ngulan, sugeng midha ngetakan. Nuwun, nuwun, matur, nuwun.

Luhur, luhur. Para sedulur luweh becik ngasorake rogo tinimbangane ngongasake kepinteran kang sejatine isih nguciwani banget. Ngongasake kepinteran iku satemene mung kanggo nutupi kabodohane. Jer kabeh mau mergo rasa samar lan was sumelang yen to kungkulan dening sapa padane. Tindak kang mangkono mau malah dadi sawijining gudho kang mung bakal ngrerendheti lakuning kemajuane dhewe ing jagating bebrayan.

wonge sing ora seneng yen antuk pangalembono. Nanging tukuling pangalembono iku ora gampang. Kudu disranani kanthi pakarti kang becik lan murakapi marang wong akeh. Yen mung disranani bondo, pangalembanane mung kandhek ing lambe wae, ora tumus tumekaning ati. Dene yen disranani penggawe kang lelamisan, ing burine malah bakal kasingkang-singkang kasingkirake saka jagating pasrawungan.

0: sumurupa. Yen sak temene samubarang kang ana ing langit lan ing bumi iku kagungane Allah. Sejatine panjenengane mirsani kahanan kang sira kabeh ana ing sajrone kahanan kuno saiki. Lan uga mirsani dina manungsa kasowanake marang panjenengane. Banjur panjenengane mratelakake marang dheweke kabeh apa kang dheweke kabeh padha nglakoni. Lan Allah iku Maha mirsani sakabehing perkara. Surat An-Nur ayat 24.
1: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.